0: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
2: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو ابھی پیسے بھیجواؤ منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں اب کھلواؤ ابھی فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل
3: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے وہ بھی قسطوں میں بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش
2: ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل
4: سٹی ایف ایم 89
5: وی آر پلیئنگ یور سانگ
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
7: Welcome back, everyone. All right, let's talk what's going on from the world of sports. So Populous has unveiled the world's largest football stadium for the 2030 World Cup. Yep, as Morocco prepares to co-host the 2030 FIFA World Cup alongside Spain and Portugal, the nation has unveiled plans for the monumental Grand Stade Hassan II. Situated in Ben Sliman outside of Casablanca, this state-of-the-art venue is poised to become the largest football stadium in the world. With an unprecedented seating capacity of 115,000, the megastructure is designed to serve as a premier centerpiece for the global tournament. Showcasing Morocco's ambitious vision for the future of international sports infrastructure and solidifying its presence on the world stage. The design, spearheaded by design firm Populous in collaboration with Paris-based architects Oualalu and Choi, I'm assuming, I don't know if I butchered that, draws deep inspiration from rich regional traditions. The stadium's core aesthetic is rooted in the concept of the Mosem, which is a traditional Moroccan social and cultural gathering. This cultural touchstone is translated into a sweeping, grand tent-like roof structure constructed from a colossal aluminum lattice. The draping canopy not only provides vital shade and shelter, but also creates a striking visual silhouette that honors local heritage while utilizing cutting-edge contemporary engineering. Beyond the pitch, the Grand Stade Hassan II integrates a wide range of facilities, including training centers, aquatic complexes, hotels, not just one, retail and leisure spaces. This multi-use approach ensures the stadium remains active long after the World Cup is over, positioning it as a nucleus for urban development and cultural exchange. I saw the, I guess you could call it like a visualization of it. I don't know if it like designed it or what. But if that is what I saw, it's going to be beautiful. And I, for one, am very excited. I hope to go and actually see this in person. Fingers crossed. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
2: بند کرو نا ڈھکن
3: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
4: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو ابھی پیسے بھیجواؤ منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں اب کھلواؤ ابھی فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل
5: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے وہ بھی قسطوں میں بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش
4: ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: TFM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو. بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل.
4: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
3: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
5: Our TikTok will have you scrolling for days.
6: Follow us at City FM 89
5: on TikTok.
7: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
4: Former Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
5: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس. 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
7: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے, وہ بھی قسطوں میں؟ بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش.
8: Attention, the standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
11: City FM 89 is now live on WhatsApp.
12: It's so easy.
13: 0314-289-8989.
14: Save, text, voice note or call to get your song played.
13: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
15: You're listening to City FM 89.
16: We're playing your song.
17: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
18: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go,

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
3: سٹی ایف ایم 89.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: We're playing your song.
2: ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
9: City FM 89. We are playing your song.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: your song.
1: Only on City FM 89. It's 1 PM.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Rapper Future's The Real Me debuts on the number one spot on the Billboard 200 charts. The achievement gives him 12 number one albums, surpassing Eminem and trailing only Drake, Taylor Swift, Jay-Z, and the Beatles overall. The project is also Future's first solo release since his pair of collaborative chart toppers with Metro Boomin in 2024.
6: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
7: بند کرو نا ڈھکن
8: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
9: سٹی ایف ایم 89
10: یور لسننگ ٹو
11: نان سٹاپ ہٹس
12: نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک Just you, and the music.
13: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو. بند کرو نا ڈھکن.
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: Attention, the standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective.
7: The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
10: your evenings just got an upgrade.
8: The rush hour with ABD.
11: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
12: Tune in or get left behind.
13: City FM 89.
14: Sounds different.
1: You're listening to
15: Non-Stop Hits.

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
1: ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
2: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ, اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس, اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
7: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو, پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ, منگواؤ یا سیونگز بناؤ, ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
8: سری ایف ایم 89.
9: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
1: City
3: FM
1: 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City
3: FM
1: 89.
5: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔

0: پیڈیاشور سے آئیلین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن ود 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے ٹو فار بون اینڈ مسل گروتھ تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
1: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
2: بند کرو نا ڈھکن.
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
6: Former Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
7: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے وہ بھی قسطوں میں؟ بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں. تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
5: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
8: Naya account bhi kal parson kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. Abhi bank banata hai aapka aaj abhi. Download the app abhi. Abhi bank. Financial freedom for all.
9: City FM 89 sounds different.
10: You're listening

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City
2: FM
1: 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: پیڈیا شور سے آئی لین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن ود 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے2 فار بون اینڈ مسل گروتھ تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.

0: لپسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
2: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے وہ بھی قسطوں میں؟ بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں, تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیس کیش.
3: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلٹس آن کمپیوٹر, جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے. کمفرٹیبل, اسموتھ اور اسٹریس فری, ڈیلی اویلیبلٹی, نیشن وائڈ سینٹرز اور ریزلٹس بھی ملے ود ان جسٹ 3 ڈیز. آج ہی بک کریں اپنا آئلٹس آن کمپیوٹر. AEO پاکستان, پاکستان's موسٹ ٹرسٹڈ آئلٹس ٹیسٹ سینٹر. بک ناؤ ایٹ www.aeo.com.pk.
4: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
5: Former Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
4: Salary ka wait ho aur salary phir late ho.
6: Aha!
4: Par advance salary se tum set ho. Abhi! پیسے بھیجواؤ, منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی. نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
7: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
8: City FM 89. We're playing your song.
9: You're listening to...

0: 89. بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: City FM 89. We're playing your song.
2: We are pop culture.
3: Speak your mind. Today we're talking about ghosting. Why just because someone doesn't text you back doesn't mean that you need to go off the deep end.
4: Tell it as it is.
3: Friends, and I want to talk about if they matter or if they don't.
5: What did you say?
6: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it.
4: And add just a little more edge to your Saturday and Sunday evenings.
3: Just the good stuff. No, I can't even say that. That's terrible. Just the fun times. It's a fun song.
4: Disclosure with Saba Banu Malik every Saturday and Sunday 5 to 7 p.m. only on City FM 89.
1: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
7: Beach Camp.